jedem ďalší rým. Tuto bene vedla lirik jeden nahráva bum kôš plný rýmov, kým dostanem ten správny smerím tým, prinášame rým tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda doluje, tak dolujem tebe.

bitches nenosí a syntetické lace fronts. Moje bitches hrajú s tvojimi gulami baseball. Moje bitches vyzerajú ako brec. Skvelo, tvoje bitches si o sebe myslia, že sú

0: zatvoriť oči?
1: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám wow. otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
0: To je blízkosť?
2: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.

občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatrit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...